Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek, 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

za vsakim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: muzika. Frajer Radio.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in THK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani je okvarjen avtobus. Tam je zaprt počasni pas. Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Sončno bo z nekaj oblaki, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil z položaja predsednika Srbije, ki ga je zasedal 9 let. V 3 mesecih morajo zdaj tam potekati nove predsedniške volitve. Na oktobrskih predčasnih volitvah se bo Vučić potegoval za položaj predsednika vlade. Tik pred odstopom pa je pomilostil 49 ljudi, med drugim 12 novosadskih aktivistov iz vrst študentskih protestnikov, za katere je v preteklosti trdil, da so sodelovali pri poskusu državnega udara. Američan Brandon McNulty, klubski kolega poškodovanega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates, je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273 kilometrih zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu zadnjih 33 kilometrov. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. Dolgo časa je bil v boju za kolajnom, a mu je dobrih 30 kilometrov pred ciljem, ko so njegov skupino ujeli za

0: sledovalci zmanjkalo moči.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Španj festival mobilnosti.
3: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Španj festival mobilnosti.
3: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
3: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.

0: stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdo jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko Veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
0: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak, Vzrok, Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
2: Vstopnice, Petrol in Entrio.
0: Oktoberfešta Juršinci.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Ati, mami, daj se vrema smuča.
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Evo, ura je nekaj minut čez 6, vi pa se zbujete z Lucy in Tejo.
7: Tako je, zbujajo pa se z vami tudi ansambl Maxi Ples za dva. Prihajajo pa še Modrijani, me imaš še sploh.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Mengeš-Trzin, Medvode Medno, Pijava Gorica Škofljica ter Želodnik Domžale. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme z nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V družbi GEN-I so se odzvali na poročanje medijev, da so v Romuniji zaradi sumov jemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. V matični družbi pravijo, da imajo ničelno toleranco do korupcije. Uprava se bo sestala na izredni seji. Infrastrukturni minister Vrtovec je pozval k reviziji poslovanja. Nekdani predsednik matične družbe GEN-I Robert Golob pa je poudaril, da sum še ni krivda. Prvič v tem mandatu je vlada Janeza Janše zvišala podporo. Rezultati Medijane za Pop TV kažejo, da ima SDS dobrih 23% podpore, Gibanje Svoboda pa 20. Najvišje ocenjen politik je Matjaž Han iz SD, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sledita finančni minister Andrej Šircelj ter minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. V le dobre pol ure so strokovnjaki uspeli deaktivirati 213 kilogramsko letalsko bombo. To so našli pri delih v strugi Save pri Globokem.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Ja, v studiju s Tejo nisva več.

0: sami, ne?
1: Ne.
0: Z nama je simpatični frajer, kjer ga ne bove poimenovale, ampak mu bove zastavile par vprašanj, pa da vidimo, če boste vi ugotovili, o kom govorimo oziroma kdo nam danes dela družbo.
1: A si pripravljen?
2: Seveda.
0: Evo, glas imamo. Mogoče so te že prepoznali po glasu, gospod. Ne smem reči imena. No, če pa ne, pa ga bojo zagotovo po naslednjih vprašanjih.
1: Ajde, dej gremo kar za štartat. Iz katerega dela Slovenije prihajate?
2: V srednjo Slovenijo.
0: Aha. O, zanimivo.
1: Okay. A igrate v kvintetski zasedbi?
2: Ne igramo v kvintetski zasedbi.
0: Zanimivo.
1: A po čem vas poslušalci najbolj poznajo?
2: Po poskočnih ritmih, pa po irhercah.
1: Aha. Ja, še naslednje vprašanje. Katera je tvoja najljubša pesem, ko ste jo izdali?
2: Ne smem to direkt povedati, ker bojo vsi vedeli.
0: Lahko.
2: Pa mi je enega dala.
0: Evo, če še zdaj niste ugotovili, pa zih po zadnjem vprašanju. Veste, z nami je Žan Omahna iz Mladih Gamsov. Dobro jutro, Žan, kako si?
2: Ej, dobro jutro tudi vama, frajerkama in vsem poslušalcem.
0: Je še zgodna, ne?
2: Marije se, nisem navajen taki uro star.
1: Bogi reveš, ko te zgode izutraj tlele pošilavo.
0: V glavnem, Žan nam bo to dopolne delal družbo, no predstavu pa nam bo tudi njihov nov komad, kaj pa zelo, zelo zanimiv za Mlade Gamse.
1: Specifičen.
0: Ampak, več o tem mečkam kasneje. Uživajte.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Oviran promet je pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km. Zastoj je še na cestah Mengeš-Trzin, Medvode Medno, Pijava Gorica Škofljica ter Želodnik Domžale. Dokaj jasno bo zjutranjo moglo po nekaterih nižinah. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je premier Janez Janša sporočil, da je na obisku Slovenijo povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar dejala, da bi ga povabila v Slovenijo, saj da mu ima veliko zapovedati. Dodala je še, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Trump je Janši obljubil, da bo prišel na obisku državo, odkoder prihaja njegova soproga Melania. V prometni nesreči pri naselju Volče so novogoriški policisti včeraj obravnavali nesrečo, v kateri so se huje poškodovali trije motoristi. Nemec je zaradi prehitre vožnje zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drug motor z dvema potnikoma. Enega poškodovanega so odpeljali v ljubljanski klinični center s helikopterjem. Britanski princ Harry, ki se je s soprogo Meghan in otrokoma nedavno preselil nazaj v Združeno kraljestvo, otroka pa sta morala zaradi varnostnih razlogov že zamenjati šolo, je sporočil, da sta otroka v novi šoli srečna. Z družino se je Harry v domovino vrnil po 6 letih v ZDA.
1: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
0: Vstopnice. Petrol in Entrio.
1: Oktoberfešta Juršinci.
4: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
5: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
7: Ati, mami, daj treba
1: smučat! Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
8: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
9: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
10: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
11: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
12: You try.
11: Več na kovan.si.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
12: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Lucy, Teja in Žan smo v vaši družbi. No, preden pa še malo poklepetamo, pa prihajajo Fipci
14: in Bam, Bam, Bam.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani zaradi nesreče. Oviran promet je zaradi nesreče pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, zastoj je na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, je dolg 2 km. Gnečo je še na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medvode-Medno, Pijava-Gorica-Škofljica ter Želodnik-Domžale. Sončno bo z nekaj oblaki, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru bodo na pristojnem odboru pretresali vladni predlog o skladu za redke bolezni. Minister Tadej Osterc je prepričan, da bo sklad vsako leto obravnaval 5 do 10 otrok z življenjsko ogrožujočo ali kronično izčrpujočo boleznijo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljeno.

0: utemeljena možnost zdravljenja. Sredstva za sklad bi preusmerili iz nerazporejenih sredstev dohodnine. Doslej so s tem financirali razvoj nevladnih organizacij. Do petka bodo na področju letališča Cerkli ob Krki, Miranske doline in osrednjega vadišča Postojna potekala usposabljanja kontrolorjev združenih ognjev. Ti usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh. Zaradi vojaških vaj bo na teh območjih bolj hrupno. Več sto protestnikov pa je v središču Madrida postavilo okoli 100 šotorov in zahteva boljšo zaščito najemnikov. Protest je sprožila deložacija 87-letne ženske, ki je morala po 70 letih zapustiti svoje stanovanje. V španski prestolnici se je že v soboto zbralo okoli 25 tisoč protestnikov. Stanovanjski stroški so v Madridu v zadnjem desetletju močno narasli, najemnine pa naj bi se podvojile.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, z Lucijo danes nisva same. Dobile smo simpatične obiske in sicer z nama je tudi Jan Omahna, ki nama je prišel, oziroma nam je prišel predstaviti nov komad od Mladih Gamsov, ki pa je mečken bolj specifičen.

0: jaz mislim, da smo mlade gamse navajeni, v mečkem bolj poskočni izvedbi.
1: Ja.
0: Pred kratkim žan ste tudi oživeli jodel avtomat, jaz sem bila tako vesela tega komada, moram ti povedati. Tako ga žge.
2: Ej, tudi jaz sem bil bolj navajen od nas, da so te bolj poskočni ritmi, pa so me postali štirje, so me prepričali, da gremo še nekaj tazga narediti.
0: No, in to je zdaj balada, ne? To je naslov komada, je Trofeja. Žan, od kje je inspiracija za pesem oziroma za Trofejo?
2: Inspiracija za Trofejo moramo vprašati za našega Uroša Steklasa, smo zdaj z njim začeli malo bolj sodelovati.
0: Ki ga danes tukaj ni, ampak boš kar ti povedal.
2: Ki ga danes tukaj ni, ampak moram jaz povedati. To je pesem, ki je on verjetno kar en cajt šparil v enemu predalu. In jo je pol dal nam, smo rekli, da moramo neki našega Matejčka naprej spraviti, ker Matej je zdaj 5 let pr nam, pa je zmer malo v ozadju in rabo neko baladico za njega.
0: Ja.
1: Drugače pa tale balada se prav govori Trofeja, ne? Govori o neki zgodbi ljubezenski, o zamojeni ljubezni. Vsi imamo kakšno nesrečno ljubezen, ne? Ampak je pa v besedilu se mi dopade en vers in sicer pravi takole. Zame si bila Trofeja, a zdaj srce mi muči žeja. Zdaj to se sliši tako kar realno in verjamem, da se marsikdo lahko poveže s tem. Zdaj mi pa ti povej, a je tudi kakšna osebna zgodba za tem?
2: Jaz mislim, da ima vsak neko osebno zgodbo lahko najde v tej pesmi, sploh če bi vsaj malo nesrečno zaljubljen. Tukaj bom spet jaz se malo upravičil oziroma se bom naslonil na Steklaso.
0: Marička, a ga jaz pokličam, da pride on, mislim.
2: Dajmo reči, po moje, da klele najbolj od nas petih, da se v tej zgodbi noter naš najde, je to mogoče naš Tomažek, evo tako, če ste to rabile vedeti.
0: Tomažek, on ima bolj tako nesrečno ljubezen.
2: Pa on je v bistvu skozi zaljubljen, no, tako.
0: Dej ti njega pošel naslednjič na intervju,
1: da se bo on lahko zagovarjal.
0: Da bomo imeli kakšno sočno zgodbo, veš.
2: Aha, ti sočne zgodbe rabiš.
0: Te valjda stari.
1: Ej, veš kaj, Lucija, mislim, da sočne zgodbe imajo pa kar vsi, a ne?
2: Ne, se ti si vsem, sam, pa veš, enim je malo bolj naroden, pol te zadeve naprej takole povedati vsem ostalim, ampak...
0: Celi Sloveniji, pa sej to je sam 2 milijona ljudi.
2: Jasi, kaj je to?
0: Ma de,
1: to ni nič.
2: Mislim, da tudi na Hrvaškem poslušajo frajerja.
0: Le, uleče DAB, uleče posod. Tako da, če imajo DAB posod, oglavnom, no, če imate DAB, bote tudi zdaj slišali ta nov komad od mladih gamsov Trofeja. Taka, lušna baladica, poslušajmo.

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, promet pa je oviran pred izvozom Maribor center proti Šentilju. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani. Zastoj na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km. Zastoj še na cestah Laško-Celje, Mengeš Trzin, Medvode Medno, Pijava, Gorica Škofljica ter Želodnik Domžale. Jasno bo z nekaj jutranje megle po nižinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, sicer pa bodo temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil z položaja predsednika Srbije, ki ga je zasedal 9 let. V 3 mesecih morajo zdaj tam potekati nove predsedniške volitve. Na oktobrskih predčasnih volitvah se bo Vučić potegoval za položaj predsednika vlade. Tik pred odstopom pa je pomilostil 49 ljudi, med drugim 12 novosadskih aktivistov iz vrst študentskih protestnikov, za katere je v preteklosti trdil, da so sodelovali pri poskusu državnega udara. Američan Brandon McNulty, klubski kolega poškodovanega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates, je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273 kilometrih zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu zadnjih 33 kilometrov. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. Dolgo časa je bil v boju za kolajnom, a mu je dobrih 30 kilometrov pred ciljem, ko so njegov v skupino ujeli zasledovalci, zmanjkalo moči.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kisla zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
8: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobro jutro na Radio Frajer. Ura je nekaj minut čez osmo.
10: No, prihaja pa sama dobra slovenska glasba. Ansambl Simona Gajška, Polke za žur, Čuki, Biseri sreče in pa Natalija Verbotan, Made

0: Jeka, kje vlažiš?
1: Jaz samo bojo, pa spet doma problem.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet pa je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km. Na cestah Laško-Celje je gneča Mengeš-Trzin, Medvode-Medno, Pijava Gorica-Škofljica ter Želodnik-Domžale. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 26.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V družbi GEN-I so se odzvali na poročanje medijev, da so v Romuniji zaradi sumov jemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. V matični družbi pravijo, da imajo ničelno toleranco do korupcije. Uprava se bo sestala na izredni seji. Infrastrukturni minister Vrtovec je pozval k reviziji poslovanja. Nekdani predsednik matične družbe GEN-I Robert Golob pa je poudaril, da sum še ni krivda. Prvič v tem mandatu to je vlada Janeza Janše zvišala podporo. Rezultati Medijane za Pop TV kažejo, da ima SDS dobrih 23% podpore, Gibanje Svoboda pa 20. Najvišje ocenjen politik je Matjaž Han iz SD, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar, sledita finančni minister Andrej Šircelj ter minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. V le dobre pol ure so strokovnjaki uspeli deaktivirati 213-kilogramsko letalsko bombo. To so našli pri delih v strugi Save pri Globokem.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer na tale ponedeljek, pa smo z vami Lucy i Teja,
5: ja?
4: Ne Ivana, in pa seveda mladi gamsi oziroma en hms.
6: En ta prav hms.
4: Ta prav hms, Žan Omahna, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dober dan. Evo, Žan, danes smo že slišali vašo novo balado Trofeja.

0: Ja, v glavni vlogi Widowspotu in tudi nasplošno, a ne, kot vokal pa nisi ti, čeprav smo te navajen kot frontman, a ne, več ali manj, a ne. Zdaj pa je v pesni v glavni vlogi, se pravi Matej Omahna, a ne.
1: V kakšnem razmerju sta bila, hiter mi, kaj
0: to isti razmerju. Primerju. Ja, žlaht, a sta v žlaht.
2: Zapleteno je, ali kako se reče. Ne, Mido sta bratranca.
0: Dej, nekaj.
2: Ja, Mido sta bratranca, ampak jaz sem že od začetka zraven, Matej je zdaj zadnjih 5 let, on je bil prej še malo premlad za to.
1: Aha, sej, on je ful mlad. Kako je on star?
2: Pa ni spet toliko mlad, lih prav je zdaj. Zdaj je 25 let star, tako da zdaj je ljud.
0: O, to pravo.
1: Ej, pa pravo. Pa pravo, a veš, ko mislim, dovolj nice.
0: Res je. Ja. Ej, di povej, kako se on znajde v vlogi frontmana?
2: Pa super, mi smo res, v bistvu jaz nisem niti dvomil vanga, ker ga že cel življenje dejansko poznam, tako da Mateja smo šparali za en tak projektič in mislim, da se je super izkazal.
1: Pa se on javil, v bistvu je bil vesel, ko ste mu predlagali to?
2: On je bil vesel najprej, pol je rekel, joj, pa je bil jih frišno zaljubljen, pa tako sem rekel, da je Mato, da je odpoj tole zate narejen in to je to.
1: Aha, Mato ga kličete.
2: Mato je tako,
1: Mato. Mato, dej Mato, le kako si luškan v videospot.
2: A ne, no.
1: Moraš biti ponosen na te. Za vse tiste, ki še niste pogledali videospot, pejte si ga pogledati.
0: Ja.
1: Snemanje je bil v Krški jami, oprosti. A dej mi povejte, kakšen projekt je bil to? Koliko dostopna je bila ta jama? Koliko luči ste mogli dol nest?
2: Vse skupaj je bilo kar zelo tako

0: velik projekt, oziroma da smo vse skupaj tole časovno, vse plansko obdelali. Moram povedati, da smo dva snemali, no, enega pridemo čez kakšen mesec predstaviti tudi nam.
1: Čaki, a ja?
0: Ja, ja,
1: ja. A je to si zdaj kar z gospodama povedal?
0: Ja, najbolj, še ni to najbolj, da se
1: to skoraj. Dobro, dobro. Prvič na Radio Frajer Mladi Gamsi zdajo še en komad.
0: Zdaj smo pa že dve ure skupaj, lahko je tazga povemo.
1: Dobro, zdaj mi te nama pa že zaupa, prej bil še tak.
0: Sramežljivček. Ja, moram se je zbuditi.
1: Dej pa je, v jami ste snemali.
0: V glavnem, v jami smo snemali, Krška jama, zelo lepo, tudi za, če greš takdaj, kakšne...
2: Izletkat.
0: Tako greste lahko si pogledati. Zelo prijetnih 13-14 stopinj je bilo. Mi smo snemali sredina avgusta, tako da smo bili skos v jami.
1: Super.
0: Kakšen genetopirčka smo tudi videli.
1: Dej nehi.
0: Drugač pa prekrasna jama. En del smo snemali tudi na enemu prekrasnemu parku. Smo snemali en del poroke.
1: Ja,
0: drugač pa vse v tistem Balivančna Gorica, vas Krka, v
1: to
0: tistem
1: je.
0: Delu.
1: Ja, tako so tudi toj konci.
2: Mislim, grem mem tam do mojih koncov.
1: Dobar, ja, začne se Dolenska. Ali?
2: To pa je.
0: Ja.
1: Čudovita Dolenska. No, zdaj pa bomo slišali še eno od mladih gamsov in to je mlada Fanika. Mečkem starejša, ampak še vse je taka fajna, gajsna. Žan pa ostaja z nami, tako da ostanete tudi.

0: najbolj frajerski radio v Sloveniji.
1: Vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, oviran promet pa je pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, zastoj tovornjakov je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 2 km. Zastoje na cestah Laško-Celje, Mengeš-Trzin, Medvode Medno, Pijava, Gorica Škofljica ter Želodnik Domžale. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, temperature od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je premier Janez Janša sporočil, da je na obisku Slovenijo povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar dejala, da bi ga povabila v Slovenijo, saj da mu ima veliko zapovedati. Dodala je še, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Trump je Janši obljubil, da bo prišel na obisku državo, odkoder prihaja njegova soproga Melania. V prometni nesreči pri naselju Volče so novogoriški policisti včeraj obravnavali nesrečo, v kateri so se huje poškodovali trije motoristi. Nemec je zaradi prehitre vožnje zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drug motor z dvema potnikoma. Enega poškodovanega so odpeljali v ljubljanski klinični center s helikopterjem. Britanski princ Harry, ki se je s soprogo Meghan in otrokoma nedavno preselil nazaj v Združeno kraljestvo, otroka pa sta morala zaradi varnostnih razlogov že zamenjati šolo, je sporočil, da sta otroka v novi šoli srečna. Z družino se je Harry v domovino vrnil po 6 letih v ZDA.
3: Bliža se Presta Fest 2026.
5: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo Vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
3: V soboto, 3. oktober v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost, neobvezen dress code, dirndl in lederhosen.
6: Ati, mami, daj zelo smuča.
3: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
7: Hofmann stroj je med lepo.
8: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.

0: kupi čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmonkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak. Vzrok, drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, ansambl Stil, Ines Erbus in ansambl Odlom.
1: Vstopnice, Petrol in Entrio.
0: Oktoberfešta Juršinci.
2: Španj festival mobilnosti.
3: Tesne važnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Španj festival mobilnosti.
3: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.

0: Fan centru mobilnosti Brezovica.
1: Temeljito čišćenje za več užitka u vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega u Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Ljubi, a veš kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen,
5: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Ponedeljek je, dragi naši, in vi ste na Radio Frajer.
8: Hello, hello. Ja, in kjer se kregata dva, je kaj?
7: Tretji dobiček ima kaj?
8: Točno tako. Evo, ne, preverjam tvoje znanje slovenskih pregovorov. Evo, zdaj le bomo slišali, kjer se kregata dva, ansambel, stil in

0: Hello, hello na Radio Fryer.
1: Čau.
2: Čau, živjo.
0: Evo, danes z nama, z Lucijo, je tudi Žan. Mama, iz mladih gamsov. Dobar dan, Žan.
2: Dobar dan, zdaj sem se pa že zbudil, zdaj pa že...
1: Zdaj pa že gasa.
0: Te slišmo, ja.
1: V glavnem, ej, pridni ste, mladi gamsi, moram reči, ne, dolgo nazaj ste izdal Jodel Automat, ki ste ga priredili od ta starih gamsov, ne?
2: Tako.
1: Na novo ste ga oživeli, no zdaj pa ste izdal še trofejo. Torej, balado, ki smo jo danes že slišali, a lahko do novega leta pričakujemo še kaj, ne, kakor si rekel, a dej nam še enkrat povej, kaj lahko pričakujemo?
2: Ja. Do novega leta zihar, eno pesem zihar, če ne celo dve. No.
1: Dve?
0: Ja.
2: In zakaj pa ne?
0: Pridni.
1: Čakaj, za eno imate že kaj posneta? To je
2: za
1: tako.
2: Eno imamo v bistvu že vse skupaj posneti in video spot in komate že vse posneti.
1: Dej pol, mislim, sam še kaj posting objav.
2: Ja, veš kaj, gledam, kjele na displejih nimate za USB, da bi pogledal, kjele premeš.
1: Da bi dal kar takoj pesem.
2: Ja,
0: ampak drugače, medve veva še nekaj in sicer ne sem to, da se bodo rodile pesmi, ampak zagotovo se bo hmalo rodil tudi en dojenček, Žan.
1: Ja.
0: A lahko povemo?
2: Ja, seveda, da lahko. Ja. To smo morali biti pa veseli. To sem pa najbolj ponosen od vsega. Ne?
0: Okay. Evo, Žan bo postal očka.
1: Ja, in čez točno kdaj, čez 4 mesece, januarja?
2: Približno nekaj tazga, tako, čestitke.
1: Ej, iskrene čestitke, daj mi povej, kako misliš, da bo to vplivalo na tvoje življenje? A bo kaj spremembe?
2: Ma, veš kaj, jaz imam zelo rad otroke, tako da jaz si že kar en čas to želim. Zihar bojo spremembe, sploh, kakor slišam glede spanja.
1: Aha, slišaš, mislim, ampak ti kar povejmo, da zihar bojo, sicer mi dve nimajo osebnih izkušenj, ampak ja.
2: Ampak ja, ste že tudi verjetno, ki je to slišali, tako da na to se bomo nekako pripravili, vse ostalo pa pride spontano.
1: Pa se si mu skontra, ti tako
0: še skoš. Vse si vajen, da ne spiš. Drugač pa, z Lucijo sva ti pripravili par hitrih vprašanj, ne? Da te sprobamo v tej vlogi. Ja.
1: Očeta.
2: Okay,
1: očeta. Dobro, si
2: super.
1: Pripravljen?
2: Sem.
1: Koliko časa nosi ženska otroka v trebuhu?
2: 40 tednov.
0: Opa!
1: Ej, jaz sem prepričana, da bo rekel 9 mesecev. Ja. Ne, on je šel v tedne. Zdaj si že ta prav starša, veš, že koliko je otrok star.
2: V tednih pa te imamo neke tablice, tako nekaj vsak teden premikamo in vem, da je 40, kaj ta zadnja.
1: Aha! Ej, nimam pojma, nisem bila še noseča. Gremo naprej. Kaj delajo otroci v prvih mesecih svojega življenja?
2: Ja, po moje jokajo, jejo pa spijo.
0: Pa
1: serijo. Odgovor je pravilen.
0: Ja.
1: Ok, kaj je tvoja naloga med tem časom?
2: Ok, med tem časom moram pa jaz skrbeti za mamico, pa moram skrbeti, da bo maček v zuni na futran zjutraj in zvečer.
1: A imate mucija?
2: Ne.
1: Kaj?
2: Da ne boš šel... Pridejo sosedovi mucki, pa to
1: da ne boš šel slučajem po mlek. Da ne boš šel po mlek, pa nkoli nazaj pršal.
2: Po smeti, ki greš po smeti, pa priješ čez 2 dni nazaj. Aha,
0: se je zataknu, pr soseta, veš.
1: V glavnem, če otežana, ki je sreča, dejte ga pošljati nazaj domov od januarja naprej, ne?
2: Tako.
1: Dobro,
2: tako.
1: Še zadnje vprašanje. Kater komad se bo največkrat vrtel pri vas doma, ko se bo rodil oziroma rodila? Oprosti, nisem vprašala, bo fantak punčka, že veš?
2: Mislim, da bo fantak, ne, fantak.
0: Mislim, da bo, tako so rekla. Ne,
2: ne, je fantak, imamo že ime, ki ga nasmejamo povedati, v glavnem, mi imamo že vse zbran.
1: Ok, dej pa boj, kjer komad se bo špilal, ko bo žurka za otroka.
2: To smo pa zdaj nagla.
1: A ne?
2: Januar je, mene, jaz ful rad januarja smučam in imam ful rad cik-cak, jo.
1: Cik-cak, a pa dej enega od gamsov.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prededitvi.

za vsakim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na cestah ni večjih posebnosti. Sončno bo z nekaj koprenaste oblačnosti, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Cene nafte so se močno zvišale, potem ko so ZDA zavrnile iransko ponudbo za začasno premirje in odprtje Hormuške ožine. To je povečalo skrbi glede motenj v oskrbi z nafto in rasti inflacije. Izraelski predsednik vlade je nenapovedano obiskal Združene arabske emirate, kjer se je srečal s tamkajšnjim predsednikom. Obisk uradno ni bil potrjen, v spredju so tudi poročila o opozorilu glede napada Hamasa leta 2023, ki jih je predsednik vlade zanikal. Obisk potrjuje tesnejše sodelovanje med državama, ki sta odnose normalizirali leta 2020. Po ukinitvi Domžal se iz slovenskega nogometa poslavlja še nogometno društvo Gorica. Klub v novi sezoni ne bo imel nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa je bil zanj začet tudi stečajni postopek. Kljub prizadevanjem za ohranitev članskega nogometa, klubu ni uspelo zagotoviti dolgoročne stabilnosti, stečaj pa pomeni tudi njegov formalni konec. Na Mariborskem Lentu pa je potekala jubilejna 40. trgatev več kot 450 let stare trte, ki velja za najstarejšo trto na svetu. Prvi grozd je odrezal Slavko Vinčić, nedavno upokojeni mariborski nogometni sodnik, ki je sodil finale letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Letos je trta obrodila 66,5 kg grozdja, kar je njen največji pridelek doslej.
4: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop.
5: Opis poteka.
4: Erudijo.si
6: Up, up! Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: Špan festival mobilnosti.
8: Tesne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
7: Špan festival mobilnosti.
8: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
7: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se.
8: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
9: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
10: Bliža se Presta Fest 2026.
11: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
10: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost, neobvezen dress code, dirndl in lederhosen. Ja, tja, ker slepa se...

0: Mislila sem, da ga poznam, njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
1: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
2: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v

0: BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello.
4: Hej.
3: Evo, v družbi Lucy in Teje ste, ura pa je nekaj minut čez deseto.
4: In to jako mi zadržuje smeh, kakorkoli. Gremo sam naprej na glasbo, ansambl, traverza, odkar ne pijam. Potepini, pobožaj me tam in pa zvita feltna cela drama in cela drava je pa nas v studiju. Vsakič kaj Teja zraven.

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in THK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Voznikom priporočamo, da sledijo prometnim informacijam, pot načrtujejo ter aktivno sledijo prometni signalizaciji. Sončno bo z nekaj koprenaste oblačnosti, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 26.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden, po ceni fiskalnega sveta predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ in ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnofinančnega položaja. Te fiskalni svet pričakuje o proračunih za 2027 in 2028. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po odstopu s položaja predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine, ki bo do izvolitve novega predsednika opravljala funkcijo vršilke dolžnosti. Sam se bo medtem podal na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za predsednika vlade. Volitve bodo potekale 25. oktobra, predsedniške pa najpozneje do konca decembra. Na podelitvi glasbenih nagrad MTV Video Music Awards sta največ nagrad osvojili Madonna in Taylor Swift. Swift je z novo nagrado za režijo postala tudi najuspešnejša izvajalka v zgodovini teh nagrad. Madonna je slavila v sedmih kategorijah, med drugim kot izvajalka leta. Med drugimi nagrajenci so bili še BTS, Bad Bunny, Bruno Mars, Olivia Rodrigo in Cardi B.

0: stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
0: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunja.

0: Vstopnice, Petrol in Entria.
1: Oktoberfešta Juršinci.
2: Natureta, sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.
4: 2. oktober.

0: Opra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Noben šiht ni predolg.
2: Še igra.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prizadnju.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so pred predalom karavanke proti Avstriji, pred Postojno proti Kopru, na cesta Šmarje-Koper, Strunjan-Izola, med Koprom in Bertoki proti Ljubljani, na cesti Kozina-Starod. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Senožečami proti Kopru, med priključkoma Mirna Peč in Trebnje, vzhod proti Ljubljani, na cesti Koper-Izola, pred predorom Markovec proti Izoli, predmet pa ovira promet v predoru Šentvid proti Kosezam. Popoldne bo sončno, le s kakšnim koprenastim oblakom, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature se bodo pospele do 23, na Primorskem do 26.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. GEN-I je po prijetju direktorja svoje romunske hčerinske družbe zaradi suma korupcije odredil revizijo projekta velikega baterijskega sistema za shranjevanje električne energije. Do razjasnitve okoliščin sta bila imenovana nova začasna direktorja, uprava pa razmišlja tudi o zamrznitvi projekta. Romunski preiskovalci slovenskega poslovneža sumijo, da je v povezavi s projektom zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Obnova krožišča Belveder med Izolo in Strunjanom povzroča velike prometne zastoje, saj so vozniki za pot med Piranom in Koprom potrebovali tudi do 2 uri. Zaradi enosmerne zapore nastajajo večkilometrske kolone, dodatno pa promet obremenjujejo obvoze in začasne zapore. Lokalni predstavniki opozarjajo tudi na težave za intervencijske službe in zahtevajo hitrejše rešitve ter nočno izvajanje del. Zaključek obnove je predviden konec oktobra. V ZDA sta iz Kitajske prispeli 2 orjaški pandi, ki bosta naslednjih 10 let živeli v živalskem vrtu v Atlanti. Prihod je del novega sporazuma o sodelovanju pri zaščiti in raziskovanju pand. Pandi bosta zaradi karantene za obiskovalce na ogled šele čez približno mesec dni. Kitajska sicer pande v tujino posoja v okviru tako imenovane panda diplomacije, pri čemer ohranja njihovo lastništvo.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.

0: vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Špan Festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava. Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti. 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
1: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
2: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Монструшко. Вау! Биг Бенг!
1: Hoffman Stroje metle po.
0: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hoffman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
2: Ati, mami, daj zelo smuča.
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
3: Noben šiht ni predolg.

0: za paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo
1: to je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoj so pred predalom karavanke proti Avstriji, pred Postojno proti Kopru, na cesta Šmarje-Koper, Strunjan-Izola, na cesti Kozina-Starod. Popoldne bo sončno le s kakšnim koprenastim oblakom, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature se bodo pospele do 23, na Primorskem do 26.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na konferenci o logistiki v Ljubljani so pristojni poudarili, da je razvoj prometne in logistične infrastrukture pomemben za konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Slovenija želi bolje izkoristiti svojo geografsko lego, Luko Koper in prometne povezave, pri čemer je ključna predvsem posodobitev železniškega omrežja in dokončanje drugega tira. Udeleženci so opozorili tudi na težave zaradi počasnih postopkov, ozkih grl v infrastrukturi ter potrebe po razvoju železniškega, letalskega in javnega potniškega prometa. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane države članice Unije, je danes za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenoval dosedanjo evropsko delegirano tožilko iz Slovenije Tanjo Frank Eler. Ta bo šestletni mandat nastopila v prihodnjih dneh. Med Iranom in ZDA niso načrtovani nobeni novi pogovori. Donald Trump je nakazal, da že kmalo pričakuje nadaljevanje pogovorov s Teheranom za sklenitev dogovora, ki bi omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine. Na Ljubljanski univerzi v prihajajočem študijskem letu uvajajo dva nova študijska programa. To sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za program medicine. Omejitev vpisa so uvedli na 71 rednih in enem izrednem študijskem programu.
5: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Se naše pravljice.
8: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
9: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
10: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
11: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
12: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
13: Bliža se Presta Fest 2026.
14: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
13: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost, neobvezen dress code, dirndl in lederhosen.
15: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
16: Mislila sem, da ga poznam, njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
1: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
6: Še glasnejše, še bolj izkrivnost.

0: dat er pikasi.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Autotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Naj ti gre delo lažje od rok.
4: Frajer Radio.

Ok, študenti, faks se je začel, urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvi.

Zau Szekim se ne podobal. DJ Domači and Shotor and Order. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: frajeri delajo,
1: Frajer Radio pa skrbi za pravo štimungo.
0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Kozina Starod ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvarjeno vozilo ovira promet med Logatcem in Uncem proti Kopru. Popoldne bo sončno le s kakšnim koprinastim oblakom. Temperature se bodo gibale od 19 do 23, na Primorskem do 26.
1: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Letos naj bi javnofinančni primankljaj znašal okoli 2,9 odstotka BDP, rast neto izdatkov pa bo višja od dovoljene. Fiskalni svet zato pričakuje, da bodo v proračunih za leti 2027 in 2028 vključeni konkretni ukrepi za zmanjšanje odstopanj in zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov v Škotsko bodo nogometaši gostili Severno Makedonijo. Ta je konec tedna proti Švici izgubila z 0:3. Zagrebčani so med današnjo stavko, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po

0: v mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom.
1: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Vkus pove vse. Natureta.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
6: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu. In razkrito skrivnost. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.

0: Mrčički, Snowmanki in Mira. Pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty. Barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
2: Angleščina, francoščina, 5.
1: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Hello, hello.
5: Hello, hello.
4: Evo, dobrodošli na Radio Frajer. Ura je nek minut čez drugo, s tabo pa sva Lucy in Teja.
5: In čas je, da pritisnete play za samo slovensko glasbo, ker prihaja ensemble Saša Avsenika in njihovi Švicari.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate na tale ponedeljek, 28. septembra.
2: Hello, hello.
1: Ja, Lucy in Tejo smo v vaši družbi in ej, slovenski jezik je res lep. Uh-huh. A veš, kaj pa še lepš?
2: Kaj?
1: Slovenski pregovori. Naprimer, jabolko ne pade daleč od drevesa. Jaz mislim, da so se nam te pregovori kar vtisnili v spomin.
2: Res je. In Lucija, mene zanima, glede na to, da si zapoholila, ko so se ti vtisnili v spomin.
1: Zdaj sem hotla še nekaj povedati, ampak ja, kar povedite.
2: Sorry, kaj si hotla povedati?
1: Nač, pravim, da jih ful velikrat želim uporabiti, ampak pa jih kar pozabim.
2: Ja, res je. Ampak zdaj mene zanima, če bi jih znala nadaljevati, če ti jaz povem začetek.
1: Ja, skor zih.
2: Ajde,
1: da vidimo, da vidimo.
2: Kdor jezika špara,
1: ta kruha strada.
2: Tako je.
1: Ej!
2: Vaja dela
1: mojstra, mm-hmm. Če mojstra dela vajo.
2: Tako, več. Ta,
1: to so easy.
2: Več glav.
1: Več ve.
2: Tiha voda.
1: Bregove dere.
2: Vsak je svoje.
1: Sreče kovač.
2: Tako. Kar seješ.
1: To žanoš.
2: Ja, res je.
1: Oh!
2: Kar se Janezek nauči.
1: To Janezek zna.
2: Kjer je dim.
1: Tam je ohen.
2: E, pa ti si legenda, stari.
1: Leksikon. Ok, zdaj pa me zate eno. Kdor jamo kople, kdor drugemu jamo kople.
2: Sam vanjo pade.
1: Bravo, to je. Ja.
2: Dor visoko leta. Jeste vrdesa.
1: Ja. V glavnem, če imate še kakšen pregovor, ki vam je ful všeč, nam ga lahko napišete na Instagram Radija Frajer, ga prebereva v etru. Drugač pa bomo šli v naslednjem delu pogovora, čez par komadov, na tiste pregovore, ki niso tako standardi. Na tiste pregovore, ki v bistvu se ne rimajo.
2: Ja.
1: Ampak pa kar veliko stvari pomenijo.

0: Zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga, pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoje so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo v obe smeri, zastoj tudi na cesti Kozina-Starod pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri, zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Popoldne bo sončno, s temperaturami od 19 do 26 stopinj na Primorskem. Tudi jutri in v sredo bo po večini jasno in čez dan prijetno toplo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Ljubljanski univerzi v novem študijskem letu uvajajo dva nova programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za medicino, kjer so povečali vpis z 205 na 240 mest, prejeli pa skoraj dvakrat toliko prijav, je na novinarski konferenci dejal rektor univerze Gregor Majdič.
4: Moram pa povedati, da ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, na Univerzi v Ljubljani smo v zadnjih desetih letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160, vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
3: Omejitev vpisa so na Ljubljanski univerzi tokrat uvedli na 71 rednih in enem izrednem programu. Nekdanja smučarka, zdaj pa državna sekretarka Katja Koren, je na Facebooku potrdila namige, da bo na letošnjih volitvah kandidirala za županjo mestne občine Maribor, ni pa navedla, ali bo nastopila kot kandidatka SDS, Demokratov in NSI, kot se je napovedovalo. Več bo sporočila v prihodnjih dneh. Maskovo podjetje SpaceX pa bo danes izstrelilo raketo Starship. Tokratni polet bo prvi večji korak naprej, Starship bo namreč šel v orbito in dostavil svoj prvi uporabni tovor, 36 Starlinkov. SpaceX ob uspehu napoveduje novo obdobje potovanj v vesolje.
5: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Bliža se Presta Fest 2026.
7: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
6: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost, neobvezen dress code, dirndl in lederhosen.
8: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
6: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
9: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
6: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
10: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik. Dokler naenkrat ni bil več on.
11: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
12: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
13: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
14: Predsednik. Ne, poslanci itak.
13: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
14: Marta, kam pa kam?
15: V Avtotehno Vis grem.
14: Imaš nastop?
15: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
16: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: je Radio Frajer.
1: Nekaj minut čez tretjo na Radio Frajer, v vaši družbi pa še vedno Lucy in Teja in sama dobra slovenska glasba.
2: Točno tako, v Zrokovce pridejo Bad Boy in potem še ena meni med ljubšimi, oziroma zdaj slišimo Ravbarje in Sosedov petelj.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ja, in danes se že nekaj časa pogovarjava o pregovorih, o slovenskih pregovorih, o tistih malo bolj tradicionalnih in o tistih malo manj tradicionalnih. No, in Teja je za nas pripravila tri.
2: Ja, tri.
1: Take, ki jih mogoče ne poznate.
2: Ja, ene so, na primer, se pravi, kdor drugemu jamo koplje, ta je tist, to vsi znamo. Ne?
1: Sam vanjo pade.
2: Pa imamo, na primer, sita mačka lačni ne verjame. To je res.
1: Ej, sam res.
2: Ja, res je. Pa če tep nič ne manjka, veš ti vse, kaj v njamra.
1: Če ima šef veliko plačo, on si lahko vse kupon, tep ne verjame, da se ti z manjšo plačo ne moreš.
2: A ne?
1: A ni to to?
2: To moramo i do njega, pa mu
1: to
2: povedati.
1: To,
2: a ne?
1: To je to, okay.
2: Pol imamo na primer, lakota je najboljši kuhar.
1: Res je.
2: Res je, se strinjamo.
1: Iz nič v hladilniku naredimo vse.
2: Ja.
1: Tako,
2: in
1: če sem
2: vse bo dober. In vse bo dober, stari. Potem, kdor ni prišel dle od korita, temu je vsaka mlaka morje.
1: Res je.
2: Res je.
1: To so prav uni ljudje, ki reče, kva pa rineš kaj v tujino, kva pa rineš, kva pa vidiš tam.
2: Pet pogledat pa boš videl.
1: Tako je, pet pogledat pa boš videl. No, zdaj pa vam zaupava še najne, najljubše, ki pa so tako malo
2: sestavljeni.
1: Sestavljeni, netradicionalni. Jaz,
2: ja.
1: Jaz vedno, kaj moram zgodi vstati, rečem, rana ura, sam vanjo pade.
2: Ja.
1: Ker si moram sama naštimati uno budilko za zjutraj.
2: A ne, ali pa, kdor molči, ne stoji po konci.
1: Kaj je po taja? Tega tvojega pa ne razumem, ajde, povej nam.
2: Ja, se prav, če, no, kdaj ti močiš?
1: Kaj
2: ti močiš sem, ki spiš ali pa ki boš guzelna. Do takrat boš pa ropotala, ki je ropotala, ja.
1: Torej, taj zame.

Okej, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridete.

0: Zsuzsa, Szekim, Sene, Budoval, DJ Domači and Shotot and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta v križišču Spodnjo Polskavo zaradi nesreče. Nesreča ovira promet na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Okvara vozila na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mest. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Zastoj tudi na cesti Kozina Starod pri Tubljah, pri Hrpeljah v obe smeri. Popoldne bo sončno, s temperaturami od 19 do 26 stopinj na Primorskem. Tudi jutri in v sredo bo po večini jasno in čez dan prijetno toplo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Cena bencina se bo jutri malenko zvišala, in sicer za 1,2 centa pri litru. Dizel pa bo cenejši za 8,3 centa, enako kurilno olje. Liter dizla bo tako od jutri spet stal manj kot 2 evra. Ministrstvo za obrambo zaključuje analizo 8-kolesnikov, ki so na trgu, je danes po zasedanju obrambnih ministrov članic Evropske unije glede morebitnega nakupa oklepnih vozil za slovensko vojsko, povedal minister Valentin Hajdinjak.
5: No, jaz vedno obžalujem, da v tem trenutku teh 8-kolesnikov še nimamo, da je bila pogodba, ki je bila dobra, da je bila prekinjena, da smo plačali pogodbeno kazen, in pa obžalujem, da so se 8-kolesniki v tem času podražili skoraj krat dva.
4: Slovenska vojska oklepnike potrebuje za izpolnitev ciljev zmogljivosti v okviru zveze NATO. Končna odločitev o tem, katere oklepnike bi kupili, pa bo očitno znana šele v prihodnjem letu. Nina Pušlar je postala mama. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic je novico o nosečnosti razkrila pred nekaj meseci, zdaj pa se je razveselila svojega prvega otroka. Ali je povila dečka ali deklico, še ni znano. Novica prihaja v času, ko so se pojavila tudi ugibanja, da naj bi se pevka in njen partner Rok Čoš skrivaj poročila, saj je kot ustanoviteljica in direktorica svojega podjetja zdaj upisana kot Nina Pušlar Čoš.
6: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Čiščenje za več užitka.

0: sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
2: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
0: Bliža se Presta Fest 2026.
4: Čakajo vas akcijske cene pijače, hrana z bavarskim pridihom, slavnostna otvoritev dogodka Zgodbo vodice ob 18. in žur z DJ Zormanom.
0: V soboto, 3. oktobra v dvorani kulturnega doma Vodice. Vstop prost, neobvezen dress code, dirndl in lederhosen.
5: Mislila sem, da ga poznam. Njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
6: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter Picassi.
1: Se nasce pravljice.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan na Radio Frajer, ste v družbi Lucy in Teje.
6: Tako je, ponedeljek je danes in spremljajo nas mladi Gamsi in mlada Fanika.

0: prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello na Radio Frajer.
2: Hej.
1: Evo, v družbi Lucy in Teje ste zjutraj oziroma cel dopoldne pa je bil z nama tu Jan Omahna in tak. Mlad gams, bi človek rekel, ne?
2: Gams.
1: Tako, tako, luštenje je bilo dopoldne. No in pri naš bajt imamo navado, da naše goste, naše muskontarje vprašamo oziroma jih prosimo, če nam zaupajo neko življenjsko misel ali pa podelijo kakšen nasvet. In tu Jana smo vprašali,
2: tako
1: ne?
2: Tako je, Jan je povedal nekaj nasvetov za ljubezen, ker so zdaj izdal nov komad trofeja in Jan je z nami delil tole.
3: Ljudje, rad se mejte, ljubčkite se med sabo, ker nikoli ne veste, kdaj je to zadnji dan.
1: Ne moram, a to je mislil, vsi so sami, a s kjer vem pride?
2: Jaz upam, da ne, ampak iskreno in iz srca je povedal. In tudi, ko je prav, mejte se radi, uživite v dobri glasbi, pa živite življenje tako, kot hočete.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Fraje reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4 dni

0: ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Pozor, kosi pneumatike na vozišču na Štajerski avtocesti ovirajo promet za predorom Golorebro proti Mariboru. Okvarjeno vozilo je na Dolenjski avtocesti med Starinami in Dobruško vasjo proti Obrežju, na Gorenjski avtocesti pa med Brnikom in Kranjem vzhod proti Jesenicam, še eno je med priključkom Brezje in pod Tabor proti Ljubljani, okvara vozila tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa na cestah Kozina Starod, pri Tubljah, pri Hrpeljah v obe smeri ter Izola Strunjan v obe smeri. Tudi jutri bo po večini sončno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, dnevne temperature bodo podobne današnjim od 19 do 23, na Primorskem se bo grelo do 26.
0: Frajerske novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirana cena dizla bo od polnoči na črpalkah nižja za 8,3 centa, nova cena za liter bo 1,93 evra, za dobrih 8 centov se ceni tudi kurilno olje, liter 95-oktanskega bencina pa bo od jutri za 1,2 centa dražji, po novem bo stal 1,76 evra, to pa bo tudi nova rekordna cena tega goriva. Po treh letih brez rednega formalnega pouka v živo se več kot pol milijona otrok v Gazi vrača v šolske klopi, ponovni začetek pouka pa ne poteka tako, kot bi moral, saj je poškodovanih ali uničenih skoraj 98% šolskih stavb, vendar kljub temu prinaša upanje, so sporočili iz UNICEF-a Slovenija. Zagrebčani so med današnjo stavko zaposlenih v javnem prevozu množično posegli po mestnih kolesih ter dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure zjutraj so z njimi skupno prevozili več kot 11 tisoč kilometrov. Neznanci pa so minulo noč z letališča v Mauterndorfu v Avstriji ukradli helikopter, ki je pripadal nekdanjemu zvezdniku smučarskih skokov Tomasu Morgensternu. Ukradeni helikopter so locirali nad Hrvaško. Tri leta po svojem prvem poletu pa je najmočnejša raketa Starship podjetja SpaceX med današnjim testnim poletom prvič dosegla zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal približno 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila Zemljo, a kot kaže, bodo polet zaključili predčasno.
5: Mislila sem, da ga poznam, njegov pogled, njegov glas, vsak njegov dotik, dokler naenkrat ni bil več on.
6: Skrivnost mojega fanta. Spremljaj novo slovensko mikrodramo o ljubezni in dvomu in razkrito skrivnost. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: Festival mobilnosti. Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Španfest.

0: predstavite vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava. Španj
1: festival mobilnosti, pridruži se tudi ti.
0: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. 2 vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
2: Vstopnice. Petrol in Entrio.
3: Oktoberfešta Juršinci.
4: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
5: Ne vem, za vsako državo ena.
4: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Ko mojemu avtu na tehnični se mudi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si
7: Hofmann stroj je med lepo.
8: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
9: Če boli, ne čakaj. Pridi v

0: Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello.
4: Hej.
3: Evo, dobrodošli na Radio Frajer, ste z Lucy in Tejo, ura pa je nek minut čez peto.
4: In mi ne bomo več govorili, ker bo govorila glasba Vzrok in Pina Kolada.

0: To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello.
1: Ja, in danes se že celo popovdne pogovarjava o slovenskih pregovorih.
2: Res je.
1: O takih malo bolj pravilnih,
2: ja,
1: ki jih vedno izgovarjamo in uporabljamo, in do takih malo bolj nepravilnih.
2: Ampak ogromno jih imamo.
1: Tako je, so se te nepravilni tudi parjeli v družbi in včasih pač moraš reči kakšnega nepravilnega, ker bolj paše na situacijo.
2: Dobesedno.
1: No, in današnji gost v našem jutru je bil Žano Mahna iz Mladih Gamsov.
2: Res je.
1: In tudi on nam je zaupil njegov pregovor.
3: Bolje je vrabec v roki, kot sam vanj upade.
1: Vrabec v roki, čakaj, še enkrat. Bolje je vrabec v roki, kot sam vanj upade. Kako si to razlagaš, Teja?
2: Dobro vprašanje, odvisno, kjer mu vrabcu govoriva.
1: Več jih je bilo, ali kaj hočeš reči?
2: Ne, pač ne si to razlagal vsak po svoje. Jaz nočem dati tlele napačne teorije pred ogromno poslušalci. Kaj pa ti, Lucija, misliš o tem?
1: Jaz pa mislim, da je čas za samo dobro slovensko glasbo. Če imate pa vi kakšen pregovor, pa nam ga kar pošljete na Instagram. Radio Frajer bo vas veselem prebrale, pa si ga mogoče dale v najem besedni zaklad. Lej. Bolje vrabec v roki, kot kar pa da sam vanjo pade.
2: Res je.
1: My new favorite.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridružitvi.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in THK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Jasonik proti Mariboru. Zastoje med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Mariboru. Zastoje tudi na cestah Kozina Starod pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri ter Izola Strunjan v obe smeri. Tudi jutri bo po večini sončno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah, dnevne temperature bodo podobne današnjim, od 19 do 23, na Primorskem se bo ogrelo do 26.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Liter dizla bo spet stal manj kot 2 evra, jutri se bo namreč za dobrih 8 centov pocenil, enako kurilno olje, bo pa tokrat rekordno ceno dosegel 95-oktanski bencin, ki se draži za 1,2 centa in bo dosegel ceno 1,76 evra. Nekdanja smučarka, zdaj pa državna sekretarka Katja Koren, je na Facebooku potrdila namige, da bo na letošnjih volitvah kandidirala za županjo mestne občine Maribor, ni pa navedla, ali bo nastopila kot kandidatka SDS, Demokratov in NSI, kot se je napovedovalo. Več bo sporočila v prihodnjih dneh. Najmočnejša raketa Starship podjetja SpaceX je po izstrelitvi iz Teksasa prvič po 3 letih od svoje prve izstrelitve dosegla Zemljino orbito. Tam je že uspešno namestila novih 26 satelitov Starlink. Nekaj več kot 3 ure po začetku misije naj bi raketa predvidoma pristala v Tihem oceanu. Nina Pušlar je postala mama, poroča več medijev. Ali je priljubljena pevka povila dečka ali deklico, za zdaj še ni znano. Da je prvič postala mama, pa je po skrivni nosečnosti zdaj razkrila britanska pevka Mabel. Po rožnati odejici in dekoracijah sodeč je povila deklico.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
6: Za Avstrijo vem, kaj, kje drugje tudi.
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
8: Lagerhof, Lagerhof, la, Lagerhof.
9: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Later.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
6: Jučaj.
5: Več na kovan.si.
7: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
10: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: To je Radio Frajer in iskrene čestitke čisto sem, ker ste... preživel tale ponedelje.
12: Ja, res je, čestitamo. Evo, ponedeljki so tako ena napačna zveza.
11: Točen tako, stari. Ka veš, da moraš jeti, ampak v bistvu ne moraš jeti. Ja. Ker pač mora biti.
12: Kar neki taki mešani
11: signali. Ena mora biti.
12: Ponedeljku, slovo, fehtari in napačna zveza.

0: popoldne. Gasovamo. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometre pa krajše. Frajer Radio.
1: Je rekla pa je šla.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žural! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Veća zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne budi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaradi del zaprta Ljutomerska cesta. Torek nam prinaša jasno vreme, le zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Čez dan se bo ogrelo do 23, na Primorskem pa do 26 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Regulirana cena dizla bo od polnoči na črpalkah nižja za 8,3 centa, nova cena za liter bo 1,93 evra, za dobrih 8 centov se ceni tudi kurilno olje, liter 95-oktanskega bencina pa bo od jutri za 1,2 centa dražji, po novem bo stal 1,76 evra, to pa bo tudi nova rekordna cena tega goriva.

0: Na Ljubljanski univerzi v novem študijskem letu uvajajo dva nova programa, to sta biofarmacevtsko inženirstvo in bioekonomija. Tudi letos je bilo sicer veliko zanimanja za medicino, kjer so povečali vpis z 205 na 240 mest, prejeli pa skoraj dvakrat toliko prijav, je na novinarski konferenci dejal rektor univerze Gregor Majdič.
1: Moram pa povedati, da ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, na Univerzi v Ljubljani smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti 160, vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
0: Omejitev vpisa so na Ljubljanski univerzi tokrat uvedli na 71 rednih in enem izrednem programu. Pred nami je več sončnih in za začetek oktobra nenavadno toplih dni. Nad Evropo namreč priteka topel in suh zrak saharskega izvora. V Sloveniji se bodo temperature čez dan povzpele do okoli 25 stopinj Celzija, večje spremembe vremena pa po napovedih še kar nekaj časa ni na vidiku. Bodo pa jutra jesensko hladna.
2: Kilometri bežijo hitreje.
3: Ko poslušaš Frajersko popoldne.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih. In jutro.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
1: Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so minus 10 stopinj Celzija.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridružitvi.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega apreši.